malule, čuptus, čuan mai čvaudit. Mut potkil bafte muhtun eftuhus. Veisas tolat ferite huelja soma. Allur jeskas, kus annai fina da. Mainasi tšehvile muita di. Uluilet, kus annai sommai lea. Talkal ferite nalikin muhtun.